קראנו בנתכנש להתאפק צ'ילך, רחקנת צ'טרוסי, חסנם לך כוסים, רחקון תיאק צ'ופלך. משלוק אינטרה, חסן שובך רוביש רותנמת תכנר אולה. צ'וואצ'חונם לך רותק חיוך, חך סמחמן פאח ונרמך, נוצת חסוץ ונאתאפריק חול תכחי בו, מרשינם לך צ'וק. קראנו בנתכנר אולה פרשקין, חון סיכן בי. צאן נמלך ענאוך נקט ציכונו עד שפעם נמלך רוכוש כצ'ילה. כסקרח נינו בן נמלך רקנגיך, אל נקטה פרלש בלגיך כניפוננה פרקח בל נמלך גי. אנקרנו בן צ'קה, תקנוק אסחוקיך צ'קר סמך, רצוח בל תנמת עתיתלן. אל נקו עד שפעם, סיינטו אונו פונטו נואב ואפאמה, שלנה, חתל עצפם תכך יותך כל התשועת שרות שלייר. רמל קרה, רצוח בל תנמת עתית לנג נביך כנר רובי ארשין חוקיך כמיק. תכשר פונסך שקרו כל שור, רכול חביש אוקים. נחקותוך צרד יוס, כסת קרה שתוכם לוח תאוקים רשין ליף תשועה. כגרה, נוכאה לאוקים צרח אורקים. אורה צ'קה פרובי נמלך רחבל כס למר, נמלך דיוס תתישיר. צ'וק צ'קטה, צ'וק צ'קטה, צ'וק צ'קוצ'לה. כס עוצלך צ'קה יוקין.

נאוח נויה חברת שולק צ'קה. קסבה תקסח קוקין ונק נקי השבילה. מלעיל קסעוס נקי עצותת, מלעיל קרה צ'קה שקולק צ'מילה. תבוקשך כפישה בקשין עזתה איתיה, קשין איתי חוניה, צ'קה ונק קוטחין איבאץ'. מלעיל קרה קולה חקציך ציך נקביך צ'יבה.

0: אחר. כרגע שאנחנו צריך פשקת האוטוריטה האנססטרל לשצה, קבצרה דל פואבלו. ואני קצרה אחי, אנטחנה שרקח עם אסטוס מומנטוס עם אלקנטון צ'צ'ח, ספציפיקמנטה צ'טקיה, פרקי נקרצתה סגונה תשע, דקי היקולה בנק, מהון כחותן כי יקנה צ'טקיה, אפסר דקי סגונה כנתקיה, חברן הידל קורבל פובליקו. כרגע כמקרה, וכל הבאה פרקי נתקם אל צ'פתות, esta transmisión en vivo sin habrá
1: lago amezcla y canatachka que jaja bach y que no velar si callacha lo que te quiero amezcla y mejor si yo te quiero si callar donde si estás jaula en katsuka me